Voice ma kolovo ze graste kaleve yada aya grasto kolovo shayanda ima kolovo ze bresta yada da da da lift it up ma kolovo ze bresta ima paya palia arabala bagraste kelelele ya aralomo sokroste kaleve yada ima kolovo shayanda aya graste kaleve yada arabala paya graste kaleve ya kalama yada arabala paya la la la la la la la la arulava ze bresta ya graste kaleve ya Ima kolovo shaya da da da da da arabala basukala vayada. Thank you, Jesus. Maya da da da da.